sithole noma ukuphi emhlabeni. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Sizwe Majola

0: Ntambo sisemarenkeni kusonishwana kabili nina nithini. Bagibeli hloniphana abashayeli ningabaphimiseli njebe emsebenzini wabo. Bashayeli nani hloniphana abagibeli ningabi nzipho zinde ngokuqhwayana. Kuvumeleni ungenwa inyoni inceni ibenhliziyonye kwenzeni umsebenzi wenu lo. Zeluleni zibe zinde ntshefana kwenyathuko yamakholwa. Nikwepa niklaye inkalo niqopha nemqansa nihlezi. Phelelwani ngamahloni okuhlonipha nokuthobela imithetho yemigwaqo. Ingozi kayihlaleli. Ningafunzani ezihlathini ngokufakazelana. Ishaye sokufakazela. Qondani lokhu. Kungcono kuyinqanda okhalweni kunokuyikhipha ekhaya. Ngoba nokucumuka kakuxwayisi. Funa nilifumbathisise lelitshe lokushaya umbalane. Kawuzani umumba nedlelo. Lo kaphakamise lo. Nalo aphakamise lo. Tshenduka ke iqaphela ulihubhe nganeno. Siyaphuma siyangena. Siyangena siyaphuma. Sisemarenkeni. Sisemarenkeni.
1: Dlala golova, dlala golova, dlala golova. Ngabuphino golova, kwenu golova. Wamba no golova. Akuthi bafoni bothi laphambili. Asihambe semarenkeni. Uva ukuhle golova. Ushumile insizwa. Wemva ngemva kwakhe pha. Umfazi omnyama nenkane nenkane zakhe qomantombi ngava inhlamba kanyoko. Yemara wovu shushu baby ma Georgia. Aw.
2: Lobi lobi.
1: Oya lobi ze radio ni sema ringe.
2: Ya
1: lobi ze radio.
2: Ya lobi ze radio ni phezulu mfono muma mtule Nazareth.
1: Ze sema ringe.
2: Ya lobi ze Nazareth phezulu mfono mthembu bo Crown phezulu wa Moliva. Iphezulu ngisho ngokandi ngiyabonga.
1: Danke gogo, danke kakhulu. Siphakathi emarengeni emakhawashi aphozi washo khona iy'nkabi nasemapaki aphozi pake khona khawubathathe odrive wenza umsebenzi omhlenga. Oh Jesus! Awuyahleka le nto.
2: Ngibizwa
1: ngoba ngiyabonga njalo.